0: boleh untuk jauh nang tanda si kembalam niat si jom nang tebo.
1: Ah, respectons les gars qui ont vécu. Hommage en groupe chat mélodie.

رسميا تعتبر ترملما ان تدريب اقليم ديتيل جني عشان كنت اقول دوغي سافني ngal dawlung de adagan de in basin in lakcha de tuyunya to mashakil in de utune to jaw in takhir in jawwe de telingine mashakil in man le tri as digine gar kuika uto mashakil kolo tan nan ka elinya ndamani wafak ndoge ndaman ngal hotel radisson blue hada vrundala ke togon fursunde fikir danen de in saafne saafnen lazim koxo ilim kolo koxo gar kolo janib in saafnen iqbar nugudi u garde elinyin ke tarnyin nugudi lazim saafun ke ngernya jaka kada mun mun qatl amr de telgine o korof sur ko o feedida lazim akhbar danen ne lazim kelinge safunge janim nin dala taghyir in jawwe mashakil de utune shabgne gar kuiko olni orni kolo directeur general in union africaine des telgine no in radio diffusion nationale gregoire jaka ou in onamane bukar sanda matagre or damani ou un masuli rine shan masuli in safin afrikinin lazim yani kokoni togo ou akhbar dana ne nashar zain troñne inro talatine ro siru karata naftlin bar dubrio siru kar machine de jang ne shardala ndubelem telem goy so de grax singe don singe ron siomonse Oumar Idriss Oumar cabine technique.

0: tiyak dengang ngi ko dande radio tajel sol de jrasel lafia bola ajri chingengon ju chantal kem kujiant atu awor sejina chike ojo klarang yagna ra ke ri mandang nara kem kujun kla yang ka woy ta aturgiran kat tel yang ngar ka dai dig atan sene chantal mam ge katin dj ba ke yando ni awni ke i bai bai wa
1: Maj raskrangai naj reki rebola admi micro cadre mor naj doclerant ma klek mamrani abarna recyclage recyclage ni riwa recyclage ni so cadre oinya ka barna pnug butey mangoa kay butey kas gnoni bani oy bay tour ad tel nyak kadai ran kle bay wala nyaka ay boku do poubelle de carriale naju bola antoni ndomay saint en londi diktoba nyaka barna pnugo wa butegni dikani partout be ad to kanivogo towa to butaget rare ke yilgu yilgu antoni atela renko moya diji ka barna paligo lo madgitu bay kolerago ad bola kle yama ko mamrani sokade nyangon toni jadi to biale mek je transformé du touri adi tel nya ke jara nekla
0: maje itala ene ya ge klaragi butego ke ya ka kanda pogo chulutu na irania mandani ke ya ni ke aw indo idabeta ke irai bai bai kad irania noniwa
1: nyan to ni mam tarnu bangai na jima do betale bare nya ka bar mam do beta kad mam do ba nya ka i million ga mam don men nubram grasa de premier ngon nya ka introduire recyclage chadrina sylvie pitumbaini ni rek recyclage ni chat tagadok 2019 adnya ko 2021 non ni ma mak kronto manya karani ba nyak orkum ngai mono wow ad nyanto bidong ko nege ke tati kan koni aska da wuno ay tour kada tel nyak majbewa ilono tak 2021 imam ndoyani kadanto muga gusale kariko ndom yani ba nyani re nilum sey betlale ad depuis 2021 ni ba ma on continue comme mam rayani ibia mam doniani mandagali
0: maji orla kadu induru mand majit ake lerna wa indoyano ni ke bobi dai najalia ke ngegi dan najalia nyak no bai dan na keke ke ikorna rana ke rin bewa ni ke dan najalwa
1: beko bola ni para chaje bare ojungon ringone kolo adrai kolba giriant ni ngoni ate pensionnaire ba ndi birot ad mani de ke kudumgo bani mai ngon ke nube tarum ga ya de responsable la mai ngon ke kirkirale mo na jikata bob mo me lon mama atendre majorite am ko ni ba decision am gni ma ko mun yakum gendo ga ma ko am choisir am ndo ad bola ni bobum ni adin girna jingai kame me ke na amana muke kol madi chera bola keria ra ka ado salteta wanyani de malé mais djim ke kenya kairani sur quoi mon babam sur quoi côté qui a babam ko djumni étonné quand même mais accepté parce que guerre kadma ngon ko décision que ma moni décision que toujours arrivé résultat que match mais got gni ba que connaissance quoi de que guerre mundana de kara droit que normalement été avocate te kemne lung noga bola yai ado poubelle te kada wanya gairani adte girna jingai me bola ni yanga kuma mrani bare ten dom te an ou bien te tele te an ba nin ko un telephone bar mun mai te tele te yai kaira da majingai i de variant ma ka de bola ma se de ma de comprendre une vision yam
0: maje ri butaygu ke pinyugu non ni ay kanike airani ke ay turgiri ada teleri mandangwa
1: tutun butaygu non ni butay mangu non ni moy bani mam rani yagngai par exemple nyan tambika ak nigeria ra lina di ku china ra non ni ke butaygu non ni tije tije pi tile tanat ba airani tambiku man sembet lale un butay no ujjo i arrangé tan ko ak magic normal ni askada teli ko ko kad ngoni ay ni bien zatabe wala ya kada ay un guska da indugoni ak nigeria le na atiale nya transformé localement donc arania ngai tetko butay kans ngoni whisky gwa galagun no mam rapidity ale me mam made example un bani ay embellir que made goa wala que peinture goa ba teli pot de fleur kadia et le fleur que me ba inde salon to wala ak restaurant inde de table et ad loni ndle madje wala ya yi la kada or kata indu gonyak na 50000 ale donc voilà nyak mamra que so do pneug bani pneuni mamra niya nji kali gno na tit kali ya bankia mamran resa mama sarani tout ça sart ma kok équipe yam kum formé jeune que kutu sarni di transformer pneu dira tout kali ya ngarno adnia gouverneur que sarani kutu image ga circuler Facebook no awukari donc nyak kank jira que déchet gno ni
0: manje ler na gera kla no ni ki amuni temps à ce qu'on donc pas
1: barem gera yanji ka barna pouf tout tabouré bambar caribé no ni en une journée ni mamas mamra kari ni ni compliqué ngayale mais bola bare commande que denia ge salon voilà salon que